haven't lain beneath. Áin steipi mér, vatnin drekki mér, rigningin fellur nú. Hafi gleypi mig, áin steipi mér, vatnin drekki mér, rigningin fellur nú.